0: Furor papurire.
1: Papurire.
0: Papurire azi.
1: Azi.
0: Hukumar.
1: Hukumar.
0: Thapo.
1: Thapo.
0: Nahuzuwa.
1: Nahuzuwa.
0: Hukumar. Thapo. Nahuzuwa. Hundor.
1: Hundor.
0: Hudinor.
1: Hudinor.
0: Hudinor.
1: Hudinor.
0: Notun.
1: Notun.
0: Dristi.
1: Dristi.
0: Dristi. Kono.
1: Kono.
0: Nahua.
1: Nahua.
2: Sari. பாட்டை கத்துக்க ஆரம்பிக்கலாம்.